0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingerlannak irasoktan ngussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asatsikkukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syliaritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakarnaruusukkuit tässä autunahjat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde det til en artumik, at der vil rejse sig søs op på et, imme godt nu nemmer du. Opus nækket giver lige min basis og rande over et, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lån i et, at der vil rette til jo en artum. Nu er det sådan artumik, hvis I ikke skal rave sig på det. Nanoq Media TV apotigadu adikutassiat nutarsiissat timassornerillu ataatimut katersornerapput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarpu
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirin ik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkualuq qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piirivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Opus, så det for at finde nyt, det tænker nært om ikke, at der vil rejse sig søges op på ud, i magt nu er midt. Opus nægget giver lige min basis og rende over et, i med lånet til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke kan du op på lånet, at der vil rette til at være nødt.
3: Sulifqarfigisat injinjimik pataya timpitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor media pi injinjimik neqaworfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 699 mita allartipput paasaqarnerusukkuit 3211 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi paasisaqarnerugit
4: Asatuk VM 2026. Nanoq Media
0: FM.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Der saartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulle forfinnet detinatomik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sida qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnertuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigaluu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissaq pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersitsisarpu.
0: Nanoq FM.
3: New truck, big

0: Yesinak.
1: Ja.
2: Ja, ja. Kanon ma, tässä on katsinik suunami, nunnara se tsinik, tusahli isaratta.
1: So.
2: Kinama syyllyyni ahto.
1: Illit.
2: Auanga. Nelutlutit.
1: Nelutaf massak matokkakelu ahto.
2: Jaap.
1: Nelutlutillu am imaatuusin naamok, soullu. Neduet, kano isiussin allutit. Nelukekku, nelutlutit.
2: Aapi, aapi. Aamme soltu pikku rinnak.
1: Istana, neduet.
2: Nelutlutit, kinasutit, takuni kuukki. Aapi. Aikun arisi.
1: Aap. Kök.
2: Aap, tässä nuttetin kerrattapuun.
1: Aap.
2: Taru amma asettinnik. Am qallaraasarpu iyo
1: tustaan
2: toqassuinnaik
1: tassimilaasila imma massakkut aapaasakkortun aapa arsertat aammaluisarpak taamaasiulaartat immin ila skuulik lappiusallu
2: aap tassikisiit qerlertarati kanuunartarpiatigut aappi ayumilaq iya iya itorfiluk
1: kakkak tassimangornersu kakkak Itseriäisiä ässäänkaamat itseffituk. Täydään itseessinä.
2: Itsepukulani tässä itseffituk. Täydään me soltu. Itseämme idää tukattorsuamme.
1: No, ei.
2: Itseffia ajoksima. Ja soltu. Sinä rastuni. Itseffituk. Ja.
1: Kuinka?
2: Ap.
1: Kimappakit.
2: Kimappakit. Bye-bye. Tässämi täällä on temapakki sohlu inorsillutit ila amma temallu sohlu appasutikkakillisienni
1: a tässämi imma sohlu neeqatigiput
2: a
1: marluinnaatit
2: a
1: qimappakki
2: ta ingerlunga
1: ja ingerlunga
2: ila
1: taamut kisa apailaasakkortusinnaasaa
2: qimmi
1: qimmat avittara
2: Nipidarsuut kalaatsuut allartinarisiit siullutileraagut ilaat
1: erniarsiuk puulimut apeqqutit
2: takanna

0: tusanna puutu idat atorat puulimut apakutit hinnaik ugama isluaranni
1: isluara isluaran iluan asaf
0: api
1: tawa pa inu isluartillu isluaran mastu suverami
0: yes
1: isluaruitas iluarnerus
0: dumut
1: uga
0: ap
1: Okaas nutaanermut. Okaasilerfim isariaramnassaariukku. Qunullerpoq.
0: Qunullerpoq. Tassami qunuilerpaa. Qunuilerlu uninnarpoq. Qunullerpoq.
1: Marluungikkaluar poqaati kisian aa pinguarisinnaavat.
0: Qunullerpoq.
1: Qosunga.
0: Qa.
1: Soorlu kaagillerpoq. Qunullerpoq.
0: Kaayaqaram qonumi atim
1: naami serpoq taama qonus serpoq midata qonunartum isserpoq
0: aappi aappi ayungina ya ya
1: yes
0: ingiinnarlik
1: ingiinnarlik hung ingiinnarlik aappa takuminaatilaarpaa ingiinnarlik
0: awannaami yusu raotta kuitaarmi atassam
1: igiinerlik igillug neeya ingiinars
0: ilaannaami usortu
1: saa
0: qaaym ingiinerlik
1: uanassaarsinnaagunnaa soornam peqaqaang ilaa uknaliginnaas oqaatinuk tas nunguliivikkunartut taama oqartarpugu tassaneeruyorpum massa
0: appi appi appi wa igallarsoruyortarmaamma taama appa
1: Ja, kannassappa.
0: Aapii kannassappa.
1: Amokaa sille filmingään.
0: Aapii kannassappa. Mä päämittäni pää.
1: Tässä.
0: Suht mitä arvaan, että kannassappa. Mä oon kymerissäni, mä oon katsomi illua. Illuinna kannassappa. Asukia. Suutikka kylli.
1: Tässä on ime ippoo. Kannassarpa, se on kinippäi. Se on tarnautisarpa. Tässä ajatellaan katsukit. Tämä päivä on ajonnaruuda sitsipoko. Tämä on isomarappo.
0: Appi.
1: Kannassarpa.
0: Suppi. Alok, tulsingu parput.
1: Ilmuts.
0: Atok.
1: Hiuttikia. Hiuttikia.

0: sure.
1: Dis anna papulella te atora ullut atorikut Henrik sulibradarpit.
2: Ah. Tän qavaqinullamaama Greenland Airport amigartorutartor.
1: Ah.
2: Milliard kroni innerporter 2 milliard ungikkun. Amigartorutekarna tassermitsukaama atuarneqarsinaamassakkut. Unaan eqqaarusullu Jens Lauritsen Greenland Airport direktorin ukortaan tassum neliterpaa una nunatta qarsian anningaasaqarneran sunnernaviangiikka.
1: Ah.
2: Taamuqaatigiwa. Taamaakalut kisisiunissamaam unammallernartor passuoqarluni.
1: Ah.
2: Taanaun eqqaarusullu nunat anningaasaataan attuinaviangimma.
1: Aappi. Kingullsiukkallalerpagut.
2: Suu.
1: Immikko pitaqartussaagavit
2: aamma
1: kallalerpagumi oqarpunga
2: aa ayunngilluunnerpa
1: suume
2: ilumut
1: atornersiu qaallorimmi illinersiurata
2: takanna

0: тусарнераппарпут суми аторааттааллуримми иллинерсиурата
1: нахэм пеқарпасиппунга
0: қа
1: аюнгила
0: а илана
1: доктор фил тв ам алгаати тассиан такуара уна калаал нунаан уулиассиорнер пиллу тв алгаати тассиалиорпут
0: а а
1: так октобер тунгаан пилерсаарутит эққарторнераппут киллеритуссааппут та доктор фил
0: Amerikan myyty saamme saa uusua tänne. Ajan nattosuutin tungasun inunni pulahtoa tässä näissä käytössä tuuam tänne. Tuhilla.
1: Tässä on ingallinen rannissa suuri näitä kersuusraffimme akuran rannikkoa.
0: Tämä on niissä
1: kertoo. Tämä katton rassin nangaa tiappu. Asuri pigä. Miten se on tämä? Kusessaan osutut äältäkäätistä.
0: Kuulun rinniivissu äältäkäätistä tässäni.
1: Dr. Phil idattu saamme saan, mutta iten kunnara uuhaadaa paha. Kusessaan sanon määrläty traamelaa tahtutilpiä. No juutsikin vaan, kun se nottum ingallinna kaumaa.
0: Ida, idumut. Hinnarikin nähdään jotain katsotta, että ihmikkut pitäisi sakappa lukkaa. Mitkin aina pitäisit?
1: Jos vaan. Tässä on nähtumme on tekoja saa jo. Ujassuotaa on sinä immikkut ihmisiin pisiessä. Tämä on piffiskinnus saa jo saapaa. Vaan, että pinniarit tekennä, jota etulopet nunna.
0: Tekennä.

0: Ussa mikko tehki ussa jukkuma sakputti sanna kamma pakko vanna toppa junnuna.
1: Yes.
0: Jäiä.
1: Tästä on maa pokka.
0: Jumurt.
1: Naamme sivut.
0: Kuja naku joku jossua. Tu sanna asi. Amma immikut pitluva kokipakit illit.
1: Kuina.
0: Ukuru amma sakkumasti su allat. Amma ilis pitluva ngaritim. Inna nuoni saksuva nissa sinne kissaa takasi unnu.
1: Uku amna rippun.
0: Tussa mi.
1: Nikku kaama. Tämä on vist saumaa, tämä on joosi.
0: Kisen ua illi mikku ittutu. Tämä on sukka, kisä akkani lissuam sakkumasta.
1: Suu.
0: Sun anna osimassa, kisä on akkani liuga mikki.
1: Suu, tämä.
0: Ajungi lahta, mangos, ajungi kisim. Amkoja kautta, on nautit sinna, että manganit. Okan naajakta. Ciao.
2: Amerikanskaya firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.